0: Portağında cu.
1: Çıkar dedi abi.
2: Mozzarella'sı. Vur kola.
1: Çek. Asan. Demin.
3: Şay.
4: If you don't pray, but what I mean to say is
5: پیغمبر نماز هم میخوند، اما پیغمبر رو نفهمید، ولی قوه ایسه قرنی که پیغمبر